0: prvenstvo Hrvatske i otvoreno prvenstvo Zagreba, a privukle su veliki broj gledatelja iz cijele zemlje. Natjecanje je otvorio gradonačelnik Ivica Kirin, koji je najavio i daljnja ulaganja u obnovu i proširenje staze. Organizatori ističu zadovoljstvo odazivom od gotovo 50 vozača te velikim brojem mladih natjecatelja, što pokazuje rast i budućnost karting sporta u Hrvatskoj. Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Virovitica obilježili su Međunarodni dan sestrinstva javnozdravstvenom akcijom na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića, gdje su građanima mjerili tlak i šećer u krvi te dijelili savjete o zdravlju i prevenciji. Iz bolnice poručuju kako je cilj akcije približiti se građanima i naglasiti važnost redovitih kontrola za rano otkrivanje bolesti poput dijabetesa i povišenog krvnog tlaka. U obilježavanju su sudjelovali i učenici Tehničke škole Virovitica, a medicinski djelatnici istaknuli su važnost sestrinstva, stručnosti i empatije u svakodnevnom radu, ali i u sustavu prevencije i edukacije građana. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Snažno olujno nevrijeme je zahvatilo dijelove Hrvatske. U Saboru rasprava o Mirti Matić, mišljenja zastupnika podijeljena, dio oporbe napao Milanovića i Plenkovića. Nastavlja se pad pozicije SAD-a i Irana, isteklo primirje između Ukrajine i Rusije. Prižmić zaustavljen u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je poharalo Sloveniju, snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Došlo je do naglog pada temperature, što je rezultiralo i snježnim oborinama u gorju, a jak vjetar praćen kišom, ali i tučom, prvo je poharao Hrvatsko zagorje i Varaždinsko područje. Štete na poljoprivrednim usjevima tek će se utvrditi. Nevrijeme je potom pogodilo i Zagreb, gdje je vjetar lomio grane i dizao krovove. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako su županijski centri 112 u Zagrebu, Krapini i Sisku primili više od 300 poziva građana zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i poplavljenih prostora, a nakon pada grane na Tuškancu u Zagrebu jedna je osoba lakše ozlijeđena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih za Media Servis.
2: Danas od 11 sati zagrebački vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni radili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se to odnosilo na uklanjanje stabala, dijelova stabala koje su pali na prometnice, prije svega na automobile, na objekte. Također smo imali par ispumpavanja vode iz objekata, par uklanjanja limenih krovova i nažalost imali smo jedan požar kuće u Retkovcu, gdje je izgorilo krovište kuće. Požar je brzo ugašen intervencijom 4 vatrogasna vozila.
1: Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić rekla je za Media Servis kako nas vrijeme očekuje u srijedu.
3: Očekuje nas sunčanije vrijeme, ali će se zapravo često izmjenjivati oblačna i sunčana razdoblja. Vjetar će oslabiti, jedino što moram napomenuti da ujutro treba računati na slab mraz pri tlu u unutrašnjosti, pritom poglavito mislim na gorsku i središnju Hrvatsku. Dobra je stvar što minusa vjerojatno neće biti toliko učestalo na 2 metra visine, ali su svakako najvjerojatniji u Lici i Gorskom Kotaru.
1: A rast temperatura zraka očekuje se od četvrtka, ali kiša nas neće napustiti tako skoro.
3: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše koja nas očekuje u drugom dijelu tjedna. Zapravo se za sad čini da će najkišovitiji biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vrijedi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, no dijelu oporbe ona je neprihvatljiva.
4: Mirta Matić uskoro bi trebala doći na čelo Vrhovnog suda. U Saboru je održana rasprava o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića, a slijedi još samo glasanje. Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Mažar.
5: Odbor je dao pozitivno mišljenje za svo troje kandidata, te je isto dostavio predsjedniku Republike Hrvatske radi daljnje procedure.
4: IDS-ov Dalibor Paus smatra da je dobro što je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.
6: U ovom trenutku manje je važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju, pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu, ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
4: HDZ-ov Krunoslav Katičić poručio je da je sve bilo po proceduri.
7: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
4: Odgovornost je Sandra Benčić iz redova Možemo vratila HDZ-ovcima.
8: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
4: SDP će podržati prijedlog predsjednika, no ne i Plenkovićevo rušenje zakona i Ustava, poručio je Mišel Jakšić. Jakšić.
9: Samo je bilo bitno pokušavanje nametanja svojih protuustavnih ideja, jer eto, teško živimo sa činjenicom da postoji zakon, da postoji procedura i da je na kraju ovlašteni predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda, predsjednik Republike Hrvatske.
4: Kritike na račun predsjednika i njegovog izbora stigle su od Marije Selak Raspudić iz stranke Drito i čelnika Mosta Nikole Grmoje.
10: Cijeli ovaj proces jedan vic. I to nisu moje riječi, nego su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost da ono što piše u zakonu institut javnog poziva vic i da su se on i Andrej Plenković zajedno prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji koja je, što je u startu već kompromitira, umjesto da se kao neovisna kandidatkinja javila na javni poziv, prethodno se dogovorila i usuglasila s politikom.
11: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran. Zašto je Ivan Turudić dao jedan veći stupanj tajnosti i onda ga smanjio na ovaj najmanji ograničeno.
4: Podsjetimo, uz Mirtu Matić na natječaj su se prijavili Aleksandra Maganić i Šime Savić. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
1: Za to vrijeme na hodnicima oporba ponovno prozvala premijera za neustavno ponašanje po pitanju izboru ustavnih sudaca. Sandra Benčić iz Možemo.
12: Andrej Plenković je taj koji je uporno govorio o tome da HDZ treba imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Niti jedna stranka ne smije imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Ako se prepusti zakonodavnoj vlasti, dakle Saboru, da izabere ustavne suce i da se postigne dvotrećinski dogovor u ustavnim sucima, mi smo bili i prije spremni razgovarati sada.
1: Iz Dubrovnika joj je odgovorio prozvani Plenković.
13: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati, jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
1: Plenković je tom prilikom stao iza izjave svog ministra Tončija Glavine, koji je pozvao sve dionike u turizmu da korigiraju svoje cijene za 10-20%.
13: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
1: Vlada poziva na manje cijene za spas turizma, dok država troši kao pijani bogataš, poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak u Saboru.
14: Inflacija je u Hrvatskoj među najvišima u eurozoni, jer je država zaista svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava tako visoku inflaciju. Neodgovorno je zaista prozivati nekoga nakon ovakvog rasipništva države da, evo, doslovno stegne remen, evo, smanji cijene. Koliko nam je PDV u državi, koliko je opterećenost svih tih faktora, država ima puno prostora za optimizaciju, racionalizaciju, to ne radi.
1: A Plenković je na kritike oporbe odgovarao iz Dubrovnika, gdje je sudjelovao na obilježavanju dana Dubrovačko-neretvanske županije. Tom prilikom otkriven je spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Luci Gruš, a u kazalištu Marina Držića održana je svečana sjednica županijskog vijeća s koje župan Blaž Pezo poručio.
15: Ako velim od Pelješkog mosta, kao projekt od iznimne važnosti, želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca. Naravno, tu su i ulaganja u obrazovanje, gdje trenutno imamo 15 projekata u različitih fazama provedbe. Ulaganje u zdravstvo s dva kapitalna projekta, energetske obnove opće bolnice Dubrovnik i prenamjene te uređenja specijalne bolnice Kaos. Ulaganje u poljoprivredu, poput navodnjavanja Čarskog polja, brane na Neretvi, komasacije Konavolskog polja i mnoga druga.
0: Intervju Medija Servisa.
1: Gost intervjua Medija Servisa bio je predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca i zaštićenosti hrvatskih policajaca.
16: U neposrednoj blizini policijske postaje Krapina Grileca je ubio njegov sumještanin koji je više puta prekršajno i kazneno prijavljivan. Upitali smo Jagića tko je zakazao i zašto je bio na slobodi.
17: Naravno da nije dobro da je takva osoba bila među građanima, među ljudima. Dakle, po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
16: Upozorio je da ovaj tragičan slučaj ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
17: Dakle, ovo je jedan alarm za cijelo društvo, za cijeli sustav, za cijeli sistem, znači za cijelu državu, da se takve stvari više ne smiju ponoviti.
16: Naglasio je da je nužna bolja povezanost MUP-a sa sudovima i socijalnim službama. Više puta Jagić je istaknuo da policajac odlazi od kuće, a ne zna hoće li se vratiti i da je policajac 24 sata na dan. A možemo li reći da je hrvatski policajac dobro zaštićen?
17: Policijski službenici neće nikad biti dovoljno zaštićeni jer je takav posao. Ono što mi tražimo i što zahtijevamo već godinama, povećanje kazne za bilo koju vrstu napada na policajca. Bilo to verbalno, bilo to tjelesni napad ili bilo koje druge vrste. Dakle, radi se o tome da, kao što uvijek govorimo, policajac prvi mora biti siguran, mora biti dobro zaštićen, dobro opremljen, dobro plaćen, dobro obučen, jer da bi mogao druge zaštititi, prvo mora sebe zaštititi.
16: Na pitanje je li ubojstvo krapinskog policajca izolirani slučaj, Jagić odgovara.
17: Ne bi smatrao to izoliranim slučajem, jer ima puno napada na policajaca. Evo, nedavno ste imali napad na policijsku službenicu od strane migranta iz Maroka. I eto, tome se pričalo nekoliko dana i tu je stalo. Mi kao sindikat ne želimo da sad ovo stane na ovome. Eto, dogodilo se, pa valjda se više neće dogoditi. Dakle, to se ne smije događati. Dakle, država mora stajati iza policijskog službenika uvijek i u svakom trenutku.
16: Istaknuo je da se stalno radi na poboljšavanju materijalnih prava i opremljenosti hrvatskih policajaca. A da bi se privukao mladi kadar, jasno je da se položaj mora još više poboljšati.
17: Dakle, samo za grad Zagreba. Grad Zagreb nije tu usamljeni slučaj, tu su i drugi veliki gradovi ili veći gradovi, imaju kronični nedostatak policijskih službenika. Za grad Zagreb nedostaje sigurno 400-tinjak do 600-tinjak policijskih službenika.
16: Na kraju je zaključio da je Hrvatska sigurna zemlja. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: I dalje traje američko-irenska pat pozicija s međusobnim odbijanjima zahtjeva u pregovorima, a stoje i brodovi u Hormuškom tjesnacu. Dok Amerikanci govore da su spremni na sve, pa i eskalaciju, Iran poručuje da ne odustaje od svojih zahtjeva.
18: Američki predsjednik Donald Trump jučer odbacio iranske zahtjeve iz njihova prijedloga mirovnog sporazuma, nestrpljivo poručivši da primjerju možda dođe kraj.
19: Rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima.
18: I dok američka administracija razmišlja o nastavku rata, tržišta nafte reagirala su skokom cijene. Iran je pak poručio da će njihov odgovor na nastavak rata i napade biti nastavak obogaćivanja urana do 90%. Iranski pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf poslao je poruku SAD-u na društvenim mrežama.
1: Nema alternative nego prihvatiti prava iranskog naroda, kako je navedeno u prijedlogu od 14 točaka, svaki drugi pristup bit će potpuno neuvjerljiv, ništa osim jednog neuspjeha za drugim.
18: U Washingtonu je pak održano svjedočenje pred pododborom za financiranje obrane u zastupničkom domu. Ondje je ministar obrane Pete Hegseth zajedno sa zapobjednikom vojske i drugim dužnosnicima svjedočio o potrebi izdvajanja 1,5 bilijuna dolara za sljedeći obrambeni proračun Sjedinjenih Država. Inače, radi se o povećanju od 44% u odnosu na ranije. Hegseth je na svjedočenju promovirao religijski rječnik nazivajući napad na Iran svetom misijom, a na pitanje ima li administracija plan B, rekao je.
20: Imamo plan eskalirati ako bude potrebno. Imamo plan smanjiti operaciju ako bude potrebno. Imamo plan za premještanje sredstava. Ali svakako, u ovim okolnostima ne bismo otkrili koji bi mogao biti sljedeći korak, s obzirom na ozbiljnost misije.
18: Hegseth je također ustvrdio da su izjave o polupraznim skladištima streljiva američke vojske zbog napada na Iran i opskrbe Izraela glupe i da ne pomažu. Prema podacima Pentagona, rat je do sada Sjedinjene Države koštao 129 milijardi dolara. Američki list Wall Street Journal izvijestio da Ujedinjeni Arapski Emirati izvode tajne napade na postrojenja u Iranu bez javnog priznanja. Napadi su uključivali napad na rafineriju na iranskom otoku Lavan početkom travnja, otprilike u vrijeme kada su Sjedinjene Države objavile prekid vatre. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee tvrdi da je Izrael poslao proturaketne sustave, željezna kupola i osoblje za njihovo upravljanje u Ujedinjene Arapske Emirate radi obrane te zemlje od iranskih napada. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Rusija lansiranjem 200 dronova na ciljeve Ukrajine jednostrano odlučila prekinuti djelomično primirje, te da će Kijev odgovoriti jednakom mjerom. Dronovi su oboreni nad Dnjeprom, Mikolajevom, Žitomirom, Sumijem, Harkivom, Černjihivom i Kijevskom regijom. Podsjetio je tako Zelenski da će Ukrajina strana jednakom mjerom odgovoriti na sve ruske poteze. Ukrajinske snage objavile su da je njihova zračna obrana neutralizirala 192 od 216 dronova lansiranih tijekom noći na Ukrajinu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Sport.
2: Hrvatski tenisač Dino Prižmić izgubio je u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karena Hačanova rezultatom 6-1, 7-6. Prižmić je u petak svladao legendarnog Novaka Đokovića i tako upisao svoju najveću pobjedu u karijeri. Hačanova sada u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Rud Museti. Nakon pobjede protiv Hajduka u Maksimiru, Dinamo je pobjegao na 18 bodova razlike. Modre sada očekuje borba za dvostruku krunu. Momča trenera Marija Kovačevića sučelit će se protiv Rijeke u dvoboju za pokal pobjednika Supersport Hrvatskog kupa.
21: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Vidjeli ste da su jako dobri igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni. Sutra ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
2: Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
22: Poseban meč, finala u nogometu su nešto najbolje. Nemaš često priliku igrati finale jer je teško doći do njega. U ovaj meč ulazimo motivirani i spremamo utakmicu kao svaku drugu. Ne pripremamo ništa posebno jer svakoj utakmici dajemo važnost kao da je finale. Priprema je ista, uz jedinu razliku da možeš osvojiti trofej.
2: Susret u Osijeku počinje sutra u 18 sati. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Bit će to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
23: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobri individualci u napadu, težak ali dobar izazov za nas.
2: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Košarkaši Oklahoma City Thundera druga su momčad koja je izborila svoje mjesto u finalu konferencije NBA do igravanja. Nakon što su New York Knicks izborili finale istoka, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima sladala Los Angeles Lakers-e i tako prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Oklahoma u finalu zapada ide na bolje iz ogleda Minnesota i San Antonio Spursa, gdje je nakon 4 utakmice 2-2. Za kraj recimo, Cleveland je sa 112-103 nadigrao Detroit u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2. Peta utakmica serije igra se u Detroitu. Za Media Servis, Petar Petrlić.
18: Na kraju ponovimo, snažno olujno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
18: Uredio i vodio Jura Koprek.
24: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
25: Pevex traži voditelja programa i domara. Mjesta rada su Zadar i Dugopolje, a prijave traju do 18. svibnja. Medika zapošljava skladištara u Zagrebu. Prijave traju do 27. svibnja. Indoil traži radnika u proizvodnji. Mjesto rada je Donji Stupnik. Prijave traju do 17. svibnja. Doka Hrvatska traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 17. svibnja.
24: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
26: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
23: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni, na Jadranu u noć i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 7 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Daniela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Room FM, dobro jutro ljudi, 16 sati 59 minuta, ma zamalo će biti i točno 7, kako ste mi, što ima, što se radi. Današnje jutro nam je uveliko drugačije od ostalih jutara ovoga, ako još niste izašli van iz svojih kuća, naravno slobodno učinite to, ali nikako bez onako malo slojevitije odjeće nego prijašnjih jutara, eto da tako kažem. Ljudi moji, probudili smo se na 6 stupnjeva. Jučer, ono prekjučer, prekjučer nam je bilo pa preko 10, gotovo 14-15 jutro, no danas je eto 6. Gadno nam je zazimilo, gadno nam je ovo vrijeme ili ti nevrijeme što nam se izdogađalo jučer i prekjučer. Gadno nam je rasladilo ovaj zrak. Bilo je i tuče po Hrvatskoj, tamo u okolici Zagreba. Ne znam konkretno je li pao taj neki snjegić u Gorskom Kotaru ili nije. Znam da je po cijeloj Hrvatskoj bilo srušenih stabala, pogotovo u Zagrebu, pa čak i u okolici Virovitice. No dobro, sve u svemu, eto, zahladilo je kako su i rekli da će zahladjeti, tako da ne idite van bez jakni. Eto, što drugo da kažem, 13. je 5. srijeda nam je, dobro jutro, dobrodošli ovo jutro na Room FM-u, ja sam Danijela, družimo se do 11. Evo ga, da ne duljim baš previše, krenimo odmah s našom dobrom energijom koju želimo naravno podijeliti i s vama.

0: Sus Band, Oči boje čokolade u 7:15. Idemo mi na servisne.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Naravno i dobrodošli u prve današnje servisne. Krenimo s prognozom. Djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnova lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. S tim da trenutno Virovitica mjeri hladunjavih 7, ali tlak zraka nam se onako lagano zapravo popušta, da tako kažem, 1001 evo hektopaskala, nešto je malo povoljniji nego unazad 2-3 do 4 dana. Krenimo na promet. Na stranicama Hrvatskog autokluba kažu kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, te zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Neki izvanredni prometni događaj i povećanje gustoće prometa je na Zagrebačkoj obilaznici, povećanje gustoće prometa je na autocesti A4, te je stablo na kolniku i prekinut je promet županijskom cestom lijevi Dubrovčak Mahovo. Eto, slučajno ako naši streamovci putuju tim dionicama, samo malo pripazite. Idemo nešto lokalnije, točnije na virovitičke prometnice, pa trenutno promet u Virovitici je ok, nema tu nikakvih posebnih gužvi. Ovi jutarnji koji smo putovali na posao već smo stigli, tako da promet je trenutno solidan. 099-753-9028 slobodno mi dojavite ukoliko vi vidite bilo kakve promjene. Naravno, sretan put.
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Idemo odmah žestoko dalje. Jedna domaćica Jelena Rozgam, rodit ću ti čeri sina, pa zašto?

7 sati 24 minute bile su nam to dvije domaćice, dvije glavne oponentice na ovom našem hrvatskom glazbenom nebu. Ja bih rekla Jelena Rozga i Severina, ovaj Severinin Ante nešto mrvicu stariji hit, ali onako baš odličan i dobar za ovo jutro, za dobro jutro. Ide na Mama Deus Band, Lažu te, a naravno i dobro jutro vam želim.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

jer eto grupa Lelek je s Andromedom razvalila i otišli su u završnicu. Finale je u subotu 16. svibnja od 21 sat. Eto, naša Virovitičanka Marina Ramljak nastupat će u finalu Eurosonga. Mislim, zaista, ne znam kolike su nam šanse za pobjedu baš, ali neka cure uživaju. Želim da se lijepo provedu i naravno čestitam na ovom prolasku u finale. Idemo dalje. Ana Nikolić, Ti si kriv.

spaja tradicionalnu baštinu Hrvatica iz Bosne i Hercegovine s modernom produkcijom. Kažu, njihova pjesma Andromeda govori o povijesnom otporu Hrvatica u Bosni i Hercegovini tijekom osmanskih vremena, točnije o drevnoj tradiciji sticanja zaštitnih tetovaža, križeva na koži, moćnom simbolu vjere, identiteta i prkosa koji se nije dao izbrisati, kažu, sretno u finalu. Tako da evo, zapravo njihov nastup ne samo da onako da vas vizualno zabavi, nego ima eto i snažnu poruku. Ok, evo sada sam završila s ovom temom, još jedan puta curama sretno, a vama ljudi moji dobro jutro. Ide nam Teja Teirović, Dado Polumenta u duetu, naravno, Šamar.

Stevan Anđelković, nisam smeo, a puno toga čovjek ne bi smio u životu, ali jednom se živi. Saša Kovačević, Emina Jaković, Neda Ukraden, Zdravko Čolić, sve to slušamo prije osmice, prije prvih današnjih vijesti medija servisa. Ljudi, nadam se da ste se uspjeli već pomalo razbuditi, ako niste popite još malo kave, naravno. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu na Jutro na Rum FM-u.

0: zašto ona?
1: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
2: 8 je sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, Mirtu Matić, na glasanju u petak. No dvotrećinske većine za izbor troje ustavnih sudaca i dalje nema. Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
4: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
5: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati, jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
2: Iranska državna radio televizija objavila je kako je iransko vodstvo svojem pregovaračkom timu naložilo da ne ulazi u razgovore o nuklearnom programu dok se ne ispuni 5 uvjeta. To su prekid rata na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuškim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Donald Trump nazvao smećem. On pak putuje u Kinu prvi put nakon 2017. a u oči odlaska je poručio: imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer tu imamo situaciju pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarat će u četvrtak i petak. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održava u Minhenu. Hrgota je u kategoriji do 80 kg u polufinalu u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. Toliko u vijestima.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8. U ovom satu nam naravno slijede internet portali kada ćemo se pridružiti i Kasandra. Do tada nema priče, samo dobra glazba. Krećemo s Emirom Đulovićem.

0: što bi zavidli objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:15, vrijeme nam je za internet portale. Moja Kasi nam se pridružila. Kasandra, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Danijela, tebi, dobro jutro svim našim dragim slušateljima, pa i ovog jutra.
1: Ovog hladnog jutra.
2: Pa bome, da, evo, baš sam sad ažurirala ovu vremensku prognozu, danas još nisam imala priliku vidjeti na koliko smo se uopće stupnjeva probudili, ali mogu ti reći da mi je baš hladno.
1: Je, probudili smo se na nekih 5-6 otprilike.
2: Da, evo sada je pa skoro 9, ajde 8:30.
1: Ali je hladno.
2: Ali je baš hladno. Nadam se da i vi nekako preživljavate i da ste se možda malo i prilagodili. Ja nisam. Recimo, došla sam onako samouvjereno u kratkim rukavima i evo sad uzela sam, by the way, nečiju duksu, ako me sluša netko od kolega, nečiju imam na sebi.
1: Ono, Kolak ili Mateo.
2: Kolak ili Mateo, neka muška je tu na meni, tako da, uglavnom, evo, malo sam posudila jer mi je zbilja baš hladno.
1: Sada ćeš mirišati na muški parfem.
2: A šta da radim?
1: Okay. Ništa, krenimo mi ovoga s vijestima.
2: Ajde, može. Hoću li ja započet, s obzirom da imam jednu vijest onako pa ažurirano od jučer.
1: Dobro.
2: Pa da se nadovežemo, ne znam sad koliko je vas jučer slušalo, ali pričala sam o onoj djevojci iz Zagreba koja je mlatila u centru Zagreba u Ilici jednog stranca. Sad imam neke ažurirane informacije. Inače, policija je jučer uhitila tu djevojku koja je povezana sa incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba kada je napadnut strani državljanin. Inače, i ta snimka događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama. Ne znam koliko je vas uspjelo vidjeti snimku, ja evo jesam. Nije baš onako ugodna za gledat. Iz policije su priopćili da je djevojka zapravo uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Detalji napada nisu poznati, kako oni kažu, međutim imam ovdje drugi članak gdje je zapravo taj napadnuti Filipinac i rekao nešto o samom događaju. Kaže on, ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada. Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se je bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj jer, napominjemo, on je stranac. Niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe. Kaže on, dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točno lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba, niti ulicu. Znači, tu se, pretpostavljam, radilo o nekom noćnom izlasku, pa je tu malo i alkohol kumovao. Kaže, tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu, naglasio je. Da, inače, još ovdje stoji u samom podnaslovu, odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Pretpostavljam da on zapravo nije baš iz tog razloga htio uzvratiti, nego je to tako ležao na podu i čekao da ona završi upravo s tim premlaćivanjem. E sad, vratimo se na onaj prvi članak gdje zapravo govorimo o tome kako je sad ta djevojka uhićena i sad će dalje policija preuzeti svoje. Tu se sad spominju i nekakve moguće kazne, kažu, iako policija nije objavila detalje jer je kriminalističko istraživanje u tijeku, osim što bi se ovdje moglo raditi o kaznenom dijelu, sasvim sigurno prekršen je zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, to stoji kao prvo, i to njegov članak 13 koji sankcionira tuču i viku te druge oblike remećenja reda i mira na javnom mjestu. Ima sad tu još svakakvih članaka napisanih, ali da ne čitam sve, to se spominju i nekakve novčane kazne, no sve će biti jasnije nakon što policija završi svoj dio posla. Za sada ne znamo više ništa, no eto, dogodio se taj incident. Nadam se da se neće takve stvari ponoviti da čitamo, ali opet podsjećamo, radilo se, pretpostavljam, o noćnom izlasku i o klubu gdje je alkohol bio ključan faktor.
1: Ma tko zna, alkohol, droge, mislim, ostali smo u čudu svi jer nismo navikli zapravo da žene budu te koje mlate nekoga.
2: I to.
1: Tako da.
2: I to. I plus još ono što nas je posebno iznenadilo je to da je osoba, treća osoba koja je sudjelovala u svemu tome, snimala taj događaj bez da je poduzela bilo kakve radnje sigurnosti.
1: Da. Čini mi se da si pročitala na početku da se to zapravo dogodilo još 2.5. Pa to je već ono, ima 10 dana od toga, tako da ta snimka je zapravo dugo putovala do nas kad gledaš ono.
2: Da.
1: Tako da, eto, a mislim, ne znam što bi rekla, nikak ne opravdavam, ne podržavam zapravo nikakav oblik nasilja s ničije strane, tako da, eto.
2: Meni je žao tog stranca, tog eto Filipinca koji jadan došao je tu, vjerovatno trbuhom za kruhom.
1: Pa ili turistički
2: ili
1: nebitno.
2: Ili turistički nebitno i onda onako dođe, ajde ide čovjek vidjeti kako mi Balkanci feštamo vikendom i onda eto, eto kako feštamo.
1: Premlati ga Balkanka. Nije smiješno ljudi, ali ono, jao. Dobro, ok, imaš li još nešto o toj vijesti ili...
2: Pa ne, evo, završila sam.
1: Ok, naslov kaže, DIP je educirao srednjoškolce o izborima, važno je da vjeruju u proces. Da, gotovo 1900 srednjoškolaca prošlo je u protekla 3 mjeseca edukaciju Državnog izbornog povjerenstva DIP-a i Moj glas je bitan, tako pod tim nazivom, o hrvatskom izbornom sustavu te ulozi izbora u demokratskom društvu. U veljači, ožujku i travnju predstavnici DIP-a posjetili su 28 srednjih škola diljem Hrvatske i proveli 33 edukacije koje je pohađalo 1859 učenika, objavilo je povjerenstvo. Edukativni projekt I Moj glas je bitan provodi se uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih unatrag 6 godina, pa čak od 2018. godine, s ciljem da maturante, buduće birače, upozna kako ostvariti aktivno i pasivno biračko pravo, odnosno kako birati i biti biran na kraju krajeva. Kontinuirana edukacija mladih važan je preduvjet za jačanje demokratske kulture i povjerenstva u izborni proces, ističe DIP. U sklopu DIP-ovih edukacija učenici završnih razreda upoznati su i sa svojim pravima i obvezama na dan izbora, kao i s mogućnostima aktivnijeg sudjelovanja u izbornom procesu. Ne samo kao birači, već i kao kandidati ili članovi biračkih odbora. Da, ovoga moram priznati, pa ne samo mladi ljudi u Hrvatskoj, nego, dobro, ne znam kako u kojoj zemlji, ali općenito, mladi ljudi u svijetu su zapravo jako slabo upoznati s politikom i s političkim stanjem u svojim državama. Doduše, sad vjerujem da su, od kad im je ovaj gospodin Trump predsjednik, vjerujem da Amerikanci su jako dobro upoznati sa svojim političkim, s političkom situacijom. Ali da, ovoga, mlade danas dok pitaš tko ti je premijer, predsjednik, tko je ovaj i onaj, mladi nemaju pojma uglavnom. Tako da evo, pozdravljam zapravo ovo, da se malo bolje upoznaju sa svim tim.
2: Da, također pozdravljam, nije loše malo više znati o tome.
1: Da. I što ćemo sad?
2: Pa ja predlažem pauzu, ne znam kako sad, ti stojiš s tim.
1: Sad kad smo politički upoznati sa svime, idemo na pauzu.
2: Ajde, vratimo se brzo.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali. Daniela i Kasandra i dalje s vama. Još jednom želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E sad...
2: Sada smo se mudro pogledale i kimnule obrvama onako i što sad?
1: Znaš šta, zato što moja sljedeća vijest po rasporedu je toliko ružna i toliko loša da bih ju najrađe preskočila, ali...
2: Sad kad si rekla, već spomenula, sad više nema nazad.
1: Da.
2: Ajde, slušamo, pucaj.
1: Ajde ovak, svima vama koji imate onako možda i slab želudac, možda onako da utišate radio ili inače ne preporučujem ovo nikad, ali možda i da prebacite neku drugu stanicu, ali da, uglavnom radi se o životinjama i ja ovo kad čitam meni stvarno onako bude loše jer zašto? Ali ajde, sad sam već odužila, idemo vidjeti o čemu se radi. Inače, iz Riječkog azila za pse, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, prije 3 dana primili su poziv da je čovjek umro i da treba, da treba zbrinuti 27 pasa. Inače, čovjek je poginuo u prometnoj nesreći na autocesti A1. Na koncu su ih zbrinuli čak 47 simanja na Učki, gdje su godinama živjeli u teškim uvjetima, izgladnjeli i zanemareni. Psi su pronađeni nakon što je njihov 64-godišnji vlasnik prošlog utorka poginuo, to sam spomenula. Suočeni s golemim troškovima i potrebama životinja, volonteri su uputili hitan apel građanima za pomoć. Ono što su oni napisali, kažu, nitko nas nije pripremio na ovo, poručili su iz azila. Čim su došli u kuću, pronašli su 2 uginula psa. Kažu, živjeli su zatvoreni u kući svi zajedno, jeli su kada su jeli, više nisu nego jesu. Njih 11 je imalo čip, ostali nisu. Obavljali su nuždu i spavali na istom mjestu. Rane po tijelima su grozne, napisala je volonterka. Kažu da su pronađene i mačke kojima će volonteri također tražiti dom. Ali ono što su još objavili, kažu, kada smo mislili da je to najgore, drugi dan stiže poziv. Pronađeno je još nekoliko mrtvih pasa u frižideru, velikim slovima napisano, tako stoji u objavi azila. Kada smo danas došli, prizor nam je zaledio krv u žilama. To nije nekoliko pasa u frižideru, to je preko 30 leševa po škrinjama, ormarima na podu u kadi. To nisu 2 mrtva, to je sada 32 mrtvih, stoji u objavi azila. Nažalost, tu priča ne staje, postoje drugi dijelovi kuće, neki su zaključani, a unutra su škrinje. Mrtve ćemo još brojati, poručila je volonterka koja vjeruje da su pse hranili drugim mrtvim psima. Još 2 spašena psa uginula su u azilu, a u želucu su mu čak pronađeni i neki čudni predmeti. Kažu, od maramica za čišćenje, kamenja, plastike, smeća, pa sve do čudnih kostiju objavili su iz azila. Nakon što su u azilu uginula još 2 psa, preostali su pokušali pojesti jednoga od njih, iako do tada, kažu volonterke, nisu pokazivali znakove agresije. Ova vijest je baš onako uznemirujuća, ja ne bih čitala dalje jer možda se i po mom glasu osjeti da mi onako malo i teško čitati o ovome, međutim... Ovaj čovjek koji je držao ove pse ovako u ovakvim uvjetima, nemam nikakav komentar zapravo na ovu vijest. Mislim da je sve dovoljno i da je sve pročitano, evo.
2: Mislim, vijest je toliko bizarna.
1: Ovo je strašno.
2: Da je čak i mene ostavila bez teksta.
1: Ja tako tekst da... nisam čitala prije ovog javljanja sada, pa se nisam pripremila, oprostite na nekim možda i greškama. Ali ovo je strašno, ovo je prestrašno.
2: To je jedan od onih slučajeva da ne znamo što se događa ovoga, da zapravo više toga ne znamo nego što znamo što se događa. Po. Eto, dobro.
1: Ne, evo, ja sam ostala šokirana.
2: Da.
1: Evo, mislim, čovjek je poginuo,
2: da.
1: Njemu se sad ne može suditi, njemu se ne može reći, njega se ne može pitati zašto. ne možemo saznat apsolutno ništa, iza njega ostaju samo ovi psi u jako lošim stanjima.
2: Da. Mislim, znamo i previše i dovoljno, ne moramo što više imamo za znati, sve se vidjelo. Jučer je bila ta reportaža na televiziji, hvala Bogu imala sam baš u to vrijeme jedan telefonski poziv, tako da nisam niti sekunde pogledala jer sam znala o čemu se radi, nisam htjela gledati. Tako da evo.
1: Sad je pitanje samo koliko su ta nevina bića dugo ispaštala.
2: Da, koliko su se dugo mučili. Da. Dobro, mislim, eto, to je to, nemam zaista, prebizarno je, nemam ništa za dodati.
1: Da.
2: Ništa, idemo malo, sada se ove cijene na Jadranu čine onako benigne uz naspram tvoje vijesti. Kažu, cijene na Jadranu moraju dolje, Hrvatska ovisi o rezultatima te turističke sezone. Ok. Kažu, zbog visokih cijena i jače konkurencije sve se više govori o mogućem pojeftinjenju turističke sezone. Ministar turizma pozvao je na sniženje cijena kako bi Hrvatska ostala konkurentna, dok iz vlade poručuju da svi moraju voditi računa o troškovima. Oporba tvrdi da je reakcija stigla prekasno, a stručnjaci upozoravaju da je snažan rast cijena posljednjih godina narušio konkurentnost hrvatskog turizma. U međuvremenu građani pažljivo planiraju troškove ljetovanja, ja bih čak rekla da ih velika većina ne planira uopće. Da, kaže, više pogledajte u prilogu reportera dnevnika Nove TV Gorana Latkovića. Ok, zapravo više ništa ni ne piše na tu temu. Već odavno unazad, koliko godina zapravo jedan prosječan Hrvat teško da si može priuštiti ljetovanje na svom vlastitom, pod navodnicima, moru. Jeftinije nam je otići negdje drugdje. Primanja su takva kakva jesu, cijene su takve kakve jesu, inflacija je tu. Da se reagiralo možda još prije 2, 3 do 4 godine, prije baš ovog velikog skoka inflacije, možda bi nešto i postigli. Sada ovako danas ne znam što bi rekla, zato što Hrvatska ima problem s tim da cijene rastu, inflacija raste, a rast plaća to ne prati, dok druge zemlje vani u nekim stvarima su i čak jeftinije od Hrvatske, a imaju ljudi veće plaće. Tako da to sve jako kontradiktorno i sve to iz šupljeg u prazno, odim i dođim i itd.
1: Da, to jedino što možemo sad reći je čekati onaj tamo 10. mjesec, 11. kad budu oni podaci i statistike o tome zapravo koliko smo bili uspješni sa tom turističkom sezonom.
2: A mislim, gle, oni će reći, sezona je bila uspješna, bila je jednaka kao i lani. A biti će jednaka kao i lani samo zato što nešto ćemo mi imati više turista, nego što jednostavno te veće cijene će pokriti taj prag, znaš, tako da.
1: Zapravo manje ljudi, ali veće cijene, istom.
2: Tako je. Eto, to su neke moje prognoze. Evo, čujemo se vezano uz to na kraju godine, na kraju ljeta.
1: Da, kad statistike budu dostupne.
2: No.
1: Ništa, hoćemo li mi, došlo je vrijeme za još jednu pauzu, pa ćemo i u posljednji treći krug.
2: Može.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Stigli smo mi evo i do trećeg kruga. Ljudi, da vam kažem dobro jutro ili dobar dan?
2: Pa hajde, dobar dan. Sad smo već onako dosta i ispričale stvari i ti si tu od 7, skoro već evo i 2 sata. Da. Pa možda je neko bi jutro, možda je netko tek sad oči otvorio, evo za sve vas onda i dobro jutro.
1: Pa dobro, pa svima nam je jutro, još da. Uvijek samo što eto, netko rano rani pa je pospan cijeli dan i tako.
2: Da. Ništa, hajmo dalje.
1: Ajde, može.
2: Idemo malo pričat o dijabetesu. Ako se slažeš, naslov nam kaže deseci tisuća ne znaju da boluju od dijabetesa. Inače, više od 406 tisuća osoba sa šećernom bolesti bilo je u 2024. godini registrirano u Hrvatskoj. Ovo su baš onako pa i velike brojke.
1: Da, da.
2: A broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, tako upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo koje u povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, evo vidim, to se održava, to jest obilježava sutra, 14. svibnja. Inače, i u povodu toga građane pozivaju na javno zdravstvenu akciju. Inače, vijest je od jučer, tako da oni kažu jučer od 9 do 13 sati na Cvjetnom trgu građani su mogli besplatno mjeriti glukozu u krvi i krvni tlak te analizirati sastav tijela metodom bioelektrične imperije.

0: 48,5% osoba u dobi od 20 pa do 79 godina nema postavljenu dijagnozu, pa je procijenjeni ukupni broj oboljelih od šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, veći od 500,000. Kažu još, šećerna bolest četvrti je vodeći uzrok smrti s udjelom od 7,9% ako gledamo 2024. godinu od kada i jesu ovi podaci. Kažu, navedeni podaci upućuju na to da je unatoč brojnim inicijativama i pomacima u skrbi o dijabetesu, ova kronična bolest gorući nacionalni problem čije rješavanje podrazumijeva nužno uključivanje i suradnju svih relevantnih dionika, zdravstvene administracije, liječnika oboljelih i njihovih obitelji, tako poručuju iz Zagrebačkog dijabetičkog društva. E da, i sad ono što su oni još na samom kraju ovdje spomenuli, već 4 godine, točnije od 2022. Hrvatski dan šećerne bolesti obilježava se svakog 14. svibnja s ciljem jačanja svijesti te provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba oboljelih od dijabetesa koje žive u Hrvatskoj. Ja vjerujem da će se i na području naše županije održavati akcija, tako da svakako moj savjet, pratite stranice našeg grada i naše županije kako bi se mogli malo više informirati vezano na tu temu.
1: Da, nažalost, općenito čovjeku je zdravlje nekako ispada na zadnje mjesto. Jako rijetko čovjek zapravo ide onako na neke preventivne preglede, pogotovo žene, onako ginekolog, mamografija, itd. Zapravo ispada na kraju da se najlošije brinemo sami o sebi, o svome zdravlju, a to bi nam zapravo trebalo biti prvo, jer onako, ako nisi zdrav, zapravo više ništa nemaš. Tako da ja onako evo sad apeliram ženicama, ženice, odite vi sad mimo ove tvoje vijesti o dijabetesu i šećernoj bolesti. Ljudi, kontrolirajte se, odlazite na kontrolne preglede, žene ginekologu, na mamografiju, na ultrazvuk dojke. Muškarci pogotovo imaju kako da kažem, anksioznost po pitanju odlaska doktoru vezano uz pomozi mi Kasandra. Muški imaju problem, ne mogu se sad sjetiti to što, Google, muški pogotovo imaju problem otići doktoru na neke te kontrolne preglede, onako nemojte se, zato je napravljen onaj njihov Zdravko, to jest Zdravko je napravljen za sve, ali muški ga najviše koriste. Odite ljudi, nemojte se ničega bojati, bojite se zapravo da ne odete doktoru pa da se prekasno nešto otkrije, eto tako.
0: E da, zapravo treba reagirati na vrijeme, tako da ukoliko niste sigurni ili onako čisto preventivno odite, provjerite, to je možda onako i 5 minuta, sad sam bubnula, možda dobro, manje, možda da, više da, posla, da. Ali bar ste sigurni u sebe i možete onako mirno dalje kroz dan.
1: Niste svjesni toga da je vaše tijelo zapravo najsofisticiraniji kako da kažem, stroj koji ćete ikad posjedovati u životu.
0: Lijepo tako. Si to zapravo rekla.
1: Treba to čuvati, nemate ništa osim sebe eto, na ovome svijetu. Ako nema vas, što ćete onda?
0: Da.
1: Sad, mislim da smo mi ljude toliko izdeprimirali ti s onom vješću, onim
0: hoćemo
1: životinjama.
0: Hoćemo li onda samo za kraj još jednu lijepu vijest?
1: Ja sad s ovim, ajde molim te, evo reci nešto lijepo.
0: Idemo malo na Euroviziju. Sinoć od 21 smo svi bili ispred malih ekrana i pratili grupu Lelek. Čestitamo curama, evo, vjerujem da većina vas, pa skoro i svi, možda i svi znate kako smo prošli u to finale, onako jej. Cure, čestitamo, svaka čast. Jedino ono što sam ja htjela ovdje samo prokomentirati, da se posebno istaknuo trenutak kada je Inka onako izgledala u jednom trenutku kao da lebdi iznad pozornice.
1: Dobro.
0: Taj trenutak je posebno oduševio kompletno
1: Sve fanove
0: i bile su baš onako brojne reakcije na taj trenutak. Ne znam jeste li zapravo imali priliku odgledati nastup, ali evo, ako niste, pogledajte pa ćete znati zapravo o kojem trenutku sada i pričam. Postoji fotografija, onako zbilja izgleda spektakularno, oni u tim nošnjama, te tetovaže po tijelu, cure dolja, ona onako lebdi. mislim, baš onako predivno za vidjeti.
1: Znaš li da je prvi put u povijesti jedna Virovitičanka u finalu Eurosonga?
0: Da, smo mi.
1: To smo mi. To je Marina Ramljak.
0: To je Marina Ramljak,
1: Marina. Čitala sam već danas o njoj, naša Marina Ramljak. Ma ništa, cure, ono, čestitam i sretno, evo.
0: Sretno.
1: Zapravo je najbitnije da se one lijepo zabave.
0: Da, cure, sretno, čestitamo i evo, što drugo da kažemo, osim da čekamo i to finale.
1: Da.
0: A bome mi stigle do kraja, malo smo sad i produžile, ali dobro, ova vijest je svakako bila neizostavna, tako da se neće nitko ljutiti.
1: Tako je. Ništa, ljudi, to je to. Čujemo se.
0: Ajde, bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ustani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Saborski zastupnici radni tjedan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona o strancima. Njime se između ostalog uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Uz to poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje i reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. U odnosu na prvo čitanje dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a to su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa. Raspravit će zastupnici SDP-ov prijedlog kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Potpredsjednica stranke Sabina Glasovac.
4: Mi smo uputili 2 zakona u studenom 2025. godine u proceduru, to je i Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim želimo ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Hrvatska po tome ne bi bila nikakva iznimka, brojne europske zemlje su već krenule tim putem. Upravo zbog toga mi ne odustajemo od ove naše inicijative, nadamo se da će ovo biti treća sreća, ja ću samo podsjetiti, 2018. godine smo išli u prvom pokušaju s prijedlogom izmjena zakona.
3: Dodamo kako je vlada na telefonskoj sjednici odbila ovaj prijedlog s argumentom da su pripremili svoj zakonski prijedlog o navedenoj temi. Odličnim nastupom u prvoj polufinalnoj večeri grupa Lelex s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurosonga i nastupit će u subotu u Bečkoj areni Weinerstadt Halle. Počinje doigravanje za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske, gdje 8 najboljih momčadi regularnog dijela Supersport Premier Lige ulazi u četvrtfinale, koje se igra na 2 pobjede. Doigravanje u 18.30 otvaraju Samobor i Dubrovnik, pola sata kasnije na parket idu Cibona i Dubrava. Treći četvrtfinalni par su Split i Zabo, koji se sastoji u 19.30, a u posljednjem susretu večeri od 20 sati igraju aktualni prvak Zadar i Kvarner. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš jutro uz Danielu na Rum FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 9. Sada u proteklom satu se puno pričalo, tako da ću vas sada ostaviti da uživate u dobroj glazbi sve do 9.15 kada nam slijede nove servisne informacije. Bojana Radanović, David Radosavljević i Prokleta kreću.

0: Servisni centar Rumafema.
1: 9 je sat i 15 minuta, dobrodošli u nove servisne, krenimo s prognozom. Djelomice prije podne i pretežno sunčano, ujutro lokalno i maglovito, uglavnom u Posavini. Navečer sa zapada postupno razvedravanje, vjetar većinom slab, najviša temperatura kažu oko 17 stupnjeva. Trenutno u Virovitici nam je mršavih 9,8 točnije. Tlak zraka je gotovo 1001 hektopaskal, tako da eto, vezano uz taj tlak zraka trebali bi se, oni meteoropati bi se trebali danas bar osjećati malo bolje. Idemo na promet, izvanredni prometni događaj, prolivena je tekućina na autocesti A1. U tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat i zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak Mahovo. Tako da eto, ukoliko putujete tom dionicom, malo pripazite. Idemo na promet u Virovitici koji je zapravo, ima ga naravno nešto više u onom prvom servisnom javljanju, tako da samo pripazite. Sada nam baš u ovo vrijeme otprilike i školarci imaju veliki odmor pa idu po gablice, isto kao i mi zaposleni, tako da pripazite na pješake, pješačke prilaze, prijelaze itd. itd. 099 753 9028, slobodno mi dojavite bilo kakve vanredne, izvanredne okolnosti. Naravno, želim vam sretan put.
0: Jutro na Rum FM-u.
1: Još uvijek nam je aktualno jutro na Rum FM-u. Slušamo Sandru Afriku, pa baš mi je žao.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve.

0: pozivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Hit dana.
1: Dobrodošli u Hit dana. Imamo danas za vas dva prijedloga, onako dvije ljubavne baladice, relativno nove. Prva je Džejla Ramović, 1004, može i 1004.

0: Hit dana.
1: Stigli smo već i do drugog prijedloga, do druge ljubavne laganice. Biti će to Edita kao prijedlog broj 2 i njena Livada. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

sve sam kriva, ma naravno ja, no pa tko bi drugi bio. 9:47, trenutna temperatura u Virovitici onako sramežljivo se penje mic po mic, ma mršavih 11 stupnjeva, eto tako, promet je solidan, vidim ima tu biciklista, pješaka, šta god već hoćete, ima i vjetra, obucite se dobro ukoliko idete van. A bliže nam se i 10 sati i samim tim nove vijesti, medija, servisa, slušamo Halida Muslimovića.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković stao iza izjave svog ministra Tončija Glavine, koji je pozvao sve dionike u turizmu da korigiraju svoje cijene za 10 do 20%.
4: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
2: Vlada poziva na manje cijene za spas turizma dok država troši kao pijani bogataš, poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak.
5: Inflacija je u Hrvatskoj među najvišima u eurozoni jer je država zaista svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava tako visoku inflaciju. Neodgovorno je zaista prozivati nekoga nakon ovakvog rasipništva države da evo, doslovno stegne remen, evo smanji cijene. Koliko nam je PDV u državi, koliko je opterećenost svih tih faktora. Država ima puno prostora za optimizaciju, racionalizaciju, to ne radi.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je na konferenciji Demografski uspjeh Hrvatske, analiza demografskih trendova, od kuda je komentirao dosadašnje rezultate svog resora.
6: U prvoj godini malo više ovog resora imamo i blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, i nastavio se taj trend u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo sad vidjeti kroz šesti mjesec kad Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke. Prema tome, mi smo potpuno svjesni tog ponora i jaza koji vlada između umrlih i rođenih, ali i odlazaka i povrataka.
2: Društvo za zaštitu životinja Rijeka podijelila je tešku situaciju u kojoj su se našli. U subotu im je stigao poziv kako je osoba preminula, te je potrebno zbrinuti 27 pasa, no na terenu ih je dočekalo 47 mahom izgladnjelih pasa. Uz njih pronašli su i više od 30 tijela uginulih pasa. Iz azila poručuju kako im je cilj pse što prije oporaviti i pronaći im domove, no zbog narušenog zdravstvenog stanja još nisu spremni za udomljavanje. Dio pasa nalazi se na liječenju u veterinarskim klinikama, pa su iz azila uputili apel građanima za pomoć i donacije koje možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Room FM-a.
7: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana još prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Zastoj su povremeno zbog radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati zatvorena je dionica između Čora, Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Prije podne sa Danielom na Room FM-u.
8: Bile su to vijesti Media Servisa i Hrvatskog autokluba. Dalje slušamo Đalu i Bubu bez koda.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana proljetna kolekcija iz novog kataloga Super cijene. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. 30% popusta na donje rublje i pidžame pri kupnji dva komada i čak 50% na drugi povoljni odabrani komad kupaći kostima. Mana HR.
2: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

su dolazili doslovno naoružani. Svatko je imao svoj nož ili bodež kojim je rezao hranu, ali i po potrebi rješavao rasprave. Znači, ja onako to pretpostavljam, doslovno kako gledate one filmove iz srednjeg vijeka sa hrpom onako nabrijanih muškaraca, oni onako sjede za stolom dugačkih brada, imaju svoje nožere za pastavima i onako i posvađaju se naravno i potuku tamo, tako da čini se da je to zapravo sve istinito. Kažu, sve se mijenja. 13. svibnja davne 1637. godine, kada je jedan gospodin Armand uveo jedači, kaže, nož za, sa zaobljenim vrhom bez oštrice koja može poslužiti kao oružje. Aha, on je znači došao do ideje kako napraviti nož s kojim zapravo ne možete

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana proljetna kolekcija iz novog kataloga Super cijene. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. 30% popusta na donje rublje i pidžame pri kupnji dva komada i čak 50% na drugi povoljniji odabrani komad kupaći kostima. Mana HR.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i slično. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Šerif Konjević, ako je ljubav grijeh, ma šerife ne može ljubav biti grijeh nikada. 10:37, još jedan puta dobro došli u prije podne na Ruma FM-u, zapravo se još kratko družimo, ja sam s vama samo do 11. Idemo malo o znanstvenim stvarima, bar ću pokušati, nadam se da neću zbrljati. Kažu, brzina svjetlosti je najbrža.

brzina zvuka. Kažu, brzina zvuka je baš onako relativan pojam. Što ti recimo roditelji pričaju kad imaš 20 godina, čuješ tek kad napuniš 40. Koliko vas, evo, se može poistovjetiti s ovim? Pa ja sigurno. Ljudi moji, idemo dalje. Toše Proeski, Ubijaš me usnama.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 11 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iranska državna radio televizija objavila je kako je iransko vodstvo svojem pregovaračkom timu naložilo da ne ulazi u razgovor o nuklearnom programu dok se ne ispuni 5 uvjeta. To su prekid rata na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuškim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Donald Trump nazvao smećem. On pak putuje u Kinu prvi put nakon 2017. godine, a uoči odlaska je poručio: imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer tu imamo situaciju pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovori su zakazani za sutra i preko sutra. Uhićena je ženska osoba koja je 2. svibnja u samom centru Zagreba pretukla jednog muškarca stranog državljanina, te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje, priopćila je policijska uprava Zagrebačka. Podsjetimo, fizički obračun dogodio se u Ilici nedaleko od trga Bana Jelačića, a snimka incidenta, koja je vrlo uznemirujuća, brzo se proširila društvenim mrežama. Nogometaši Dinama i Rijeke danas se bore za naslov u Kupu Hrvatske. Treneri Viktor Sančes i Mario Kovačević.
5: Poseban meč, finala u nogometu su nešto najbolje. Nemaš često priliku igrati finale jer je teško doći do njega. U ovaj meč ulazimo motivirani i spremamo utakmicu kao svaku drugu. Ne pripremamo ništa posebno jer svakoj utakmici dajemo važnost kao da je finale. Priprema je ista, uz jedinu razliku da možeš osvojiti trofej.
6: Imamo dobre, kvalitetne igrače prema naprijed. Ja vjerujem da će sutra biti taj dan gdje budemo dolazili u prilike. A, evo, sam Dion je postigao 30 golova, tako prvenstvo, tako nemam razloga stvarno sumnjati u svoje igrače. Da kad dođe, ja kažem, Rijeka dobra, tvrda ekipa, znaju igrati rezultat, ali mi ćemo sve učiniti da pokažemo da nije slučajno što smo ovo proljeće davali puno golova.
4: Utakmica se igra u Osijeku na Opus Areni od 18 sati. Toliko u vijestima.
0: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
8: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.
9: Pa ljudi moji, dobar vam dan. 11 nam je sati i 2 minute, slušali ste prije, evo, 2 minute točno i vijesti Media Servisa. Naša Danijela nam je otišla, a ja sam došla u zamjenu, evo tu od 11 sati pa sve do 15. Nadam se da će kao i svakog dana druženje proći u redu. A ako pogledamo temperaturu u našem gradu, možemo vidjeti da nam je malo i sunce izišlo. 12 stupnjeva u ovom trenutku, ali nešto malo detaljnije za kojih desetak minuta. Dobar dan!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana proljetna kolekcija iz novog kataloga Super cijene. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. 30% popusta na donje rublje i pidžame pri kupnji dva komada i čak 50% na drugi povoljniji odabrani komad kupaći kostima. Mana HR.
2: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033-492-101.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM.
1: Tako je, servisni centar Rum FM, dobar dan i dobrodošli. Idemo prvo kao i inače provjeriti prvo vremensku prognozu, a što se vremenske prognoze tiče, kažu djelomice, prije podne i pretežno sunčano, ujutro lokalno i maglovito, uglavnom u Posavini, a navečer sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se pa do nekih 17 stupnjeva. Imamo sunca vani, sve je za sada u redu, nema one tmurne kiše, nadam se da će evo tako i ostati, tako i najavljuju, bar za danas, pa evo tako bi trebalo biti i sutra. Što se tiče trenutnih temperatura, u ovom trenutku Virovitica broji 12,5 stupnjeva, tu nam je Slatina na 13,

0: situacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Brzo je cesti Solin-Klis, ukoliko ste tamo, to je DC1, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, točnije DC8. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. Imamo i izvanredni jedan prometni događaj. Ukoliko ste na A1 u ovom trenutku, pripazite kod tunela Sveti Rok, tamo je prolivena neka tekućina. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Osim toga, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, tako da mislim da nema brige oko toga, a ako se vratimo na naše lokalne prometnice, točnije u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je i promet ovdje stabilan. Ukoliko se vozite, a imate neku korisnu informaciju za nas, u bilo kojem trenutku možete dojaviti. Spremite broj 099-753-9028 ukoliko ga još uvijek nemate spremljenog. A ja vam želim sretan i siguran put.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju Room FM.
0: E a sad idemo, pošto su bile servisne informacije, samo na jednu kratku obavijest. Javljaju mi cure iz fast fooda Loreta da je netko ostavio ključ. Inače, ključ sa plavim privjeskom i piše Dominik. Tako da, Dominiče, ako slušaš Room FM i ako ne možeš ući u kuću ili gdje li god, javi se curama u Loretu jer je ključ tamo. Ja vam sviram dalje.

se promijenim. E pa bome, morat ćete se promijenit. Zašto? Inače, jučer smo vam na našem Facebooku postavili pitanje dana koje glasi da sutra date otkaz koliko dugo biste mogli živjeti od upravo te vaše ušteđevine. E sad, ako ćemo suditi po ovim vašim komentarima, odmah se moramo promijeniti jer nije dobro. Komentari kažu sljedeće, Ivana kaže do jučer, znači ništa, nula bodova. Dario kaže pa možda jedno 14 minuta, također katastrofa, mijenjanje pod hitno, neka štednja, obavezno. Suzana kaže od kuhinje do boravka, joj, majko mila.

0: Slatvina.
1: Tvoj drum klub.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

obožava Teu Tairović, ali evo mi ovdje svi na Room FM-u nekako obožavamo nju, njezine pjesme, pa također i nove stvari kada objavi. A jučer je svima nama poklonila novi album pod nazivom Dominantna, 12.5. izišao. Tako da evo premijerno ja ovdje na Room FM-u po prvi put vama puštam njezine nove stvari. Za početak ću vam pustiti jednu, a onda ćemo kroz svaki sat i jednu preslušati, pa dokud budemo i stigli. Za početak nam se je smjestila, pa ja bih rekla i glavna pjesma pod nazivom Dominantna. Uživajte, pojačajte, ljudi moji, ove stvari su ne odlične, nego onako, a samo poslušajte.

stvari. Inače, ovakve stvari možete slušati svakog petka od 20 pa do 23 sata na našoj Turbo Folk Never Dice listi. Mi slušamo sad Selmu Bajrami i njezinu stvar Tijelo uz tijelo, a u točno 12 sati prisjetit ćemo se i naših današnjih prijedloga za hit dana, tako da obavezno ostanite uz

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

0: Hit dana.
1: Kako sam i najavila, vrijeme je da se prisjetimo naših današnjih prijedloga. Prvi naš današnji prijedlog, Džejla Ramović i njezina stvar 1004.

0: Hit dana.
1: Prvi naš današnji prijedlog nam je odsvirao, bila je to inače i najnovija pjesma Jayle Ramović. Idemo mi na naš današnji drugi prijedlog, također nova stvar Livada i Edita.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Oba naša današnja prijedloga su vam odsvirala. Upravo ta dva prijedloga su i na našim društvenim mrežama, na našem Facebooku i na našem Instagramu. A na vama je, ukoliko još uvijek niste, da odete tamo i izaberete svog današnjeg favorita. Tko zna, možda pjesma završi u našoj top 15 listi. Ja sam Kasandra i družimo se do 15, sviramo dalje.

Milica Pavlović i njezin Love u 12 sati i 20 minuta. Evo mene natrag kod vas, idemo malo opet pričat o kome drugome nego Tejta Irović, mislim da je ona danas glavna tema. Inače, u 11 sati sam vam pustila prvu od ukupno 7 novih pjesama sa njezinog novog albuma pod nazivom Dominantna. Obećala sam da ću vam svaki sat pustiti po jednu, tako da je vrijeme za drugu. Tejta Irović, Kuća, kola, stan. Pojačajte i uživajte.

Milan Stanković i Nepopravljivo u 12 sati i 32 minute. Skini aplikaciju, uključi Room FM i ponesi dobru glazbu sa sobom.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kassandru na Rum FM-u.

Sava u 12:44. Ljudi moji, gledam sad ovdje naš stream i našu statistiku, pa bome mogu reći, mogu se onako pohvaliti da vas ima od svakud. Hrvatska, Austrija, Njemačka, Bosna, Srbija, ima vas čak evo ovdje mi stoji i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tako da evo, ovom prijateljstvu

0: jasno.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja. Izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno savjetovanje. Krenuo je proces upisa u zagrebačke gradske vrtiće. Prijave su otvorene do 22. svibnja, a 17. lipnja bit će objavljeni preliminarni rezultati. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da je od 2021. godine, otkako su preuzeli vlast, kapacitet u vrtićima povećan za 1400 mjesta, a najavila je i da se na jesen otvaraju tri nova objekta.
3: Dakle, u Podbrežju 10 skupina, u Borovju 14 skupina, u Stenjevcu 10 skupina. To je 500-tinjak ili više mjesta u odnosu na prošlu godinu koja su nova. Gradimo i završavamo i u Remetincu. On neće biti gotov za prvi tjedan rujna, tako da objekt u Remetincu nismo sada uključili u kvote za upis.
1: U Saboru traje rasprava o izmjenama Zakona o strancima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je Hrvatska odgovorila na potrebe gospodarstva i uspjela izbjeći negativne učinke, ali da se nisu ostvarile prognoze pojedinih zastupnika i analitičara da će u Hrvatskoj 2025. godine biti 500.000 stranih radnika.
4: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
1: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus Areni igraju finale Kupa Hrvatske. Modri love dvostruku krunu, a Riječani osmi naslov prvaka Kupa. Trener Dinama Mario Kovačević i kapetan Rijeke Martin Zlomislić.
5: Nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
6: Finale Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabzino sunce vratimo na kvanet.
1: Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.
7: Tako je, poslije podne puno energije. Inače, dva sata druženja je iza nas, još toliko ispred nas. On je tamo zadnji sat, 12. završili smo sa jednim Turbofolk Never Dice hitom, pa sam ja onako odlučila, a zašto ne i započet upravo ovaj sat sa takvim hitovima. U nastavku, točnije u ovom bloku, očekujete Šaban Šaulić, ali prije njega već je i krenuo Osman Hadžić. Ako si se tek sad priključio na 97, želim ti...

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.

0: Servisni centar Rome Fema.
1: Tako je, servisni centar Rume Fema, dobar dan još jednom svima i dobrodošli u servisni centar. 13 nam je sati i 15 minuta. Idemo provjeriti kako nas to vrijeme danas očekuje, koje su to trenutne temperature i kakvo nam je stanje u prometu. Idemo redom, kao i uvijek, prvo na vremensku prognozu, a što se vremena tiče, kažu djelomice, prije podne i pretežno sunčano, ujutro lokalno i maglovito, uglavnom u Posavini, ajde dobro, to je i iza nas, a ono što je ispred nas, kažu navečer sa zapada postupno razvedravanje, što znači da bi nam moglo danas ostati ovako lijepo sunčano. Vjetra skoro pa niti nema, većinom je slab, a najviša dnevna temperatura za danas oko 17 stupnjeva. Mi trenutno brojimo 14,5, što znači da još nismo dosegnuli ovaj najavljivani maksimalac. Slatina 15,5, Koprivnica na 15, dok nam je Bjelovar na 13 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo provjeriti još i stanje u prometu, a iz Hrvatskog autokluba javljaju da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, točnije DC1, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, točnije DC8. Pozivamo sve vozače da svoju brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. Imamo

0: stoji ona prolivena tekućina, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Što se tiče prometa u našoj Virovitici, možemo vidjeti da je promet malo pojačan, no nije ništa toliko strašno, nema nekih većih gužvi niti zastoja. Ukoliko se voziš, a imaš mi nešto za dojaviti, spremi naš broj 0997539028 i dojavi mi ukoliko nešto vidiš. Ja ti želim kao i uvijek sretan i siguran put.
1: Poslije podne, puno energije na Rum FM-u.
0: I naravno sviram ti dalje i dalje se družimo. Družimo se zapravo sve do 15 sati. A evo za početak jedna domaćica, ne da ukradena, ona kaže gdje god bio. Gdje god bi vi bili, želim vam onako pa i lijepo raspoloženje na Rum FM-u i ovaj dan i ovo sunce. Ajmo zajedno.

Dara Bubamara i Neka Malo u 13.30. Dobar dan, kao što sam već i obećala, a bome već i spomenula, svakih sat vremena puštam vam po jednu novu stvar sa novog Tejinog albuma.

Dominantna, naziv je, pa i naziv, ali bome i album odlični su, a i pjesme. E sad, pustit ću vas naravno da procijenite sami, a sljedeća po rasporedu nam je Puče Puška.

kako bih još jednom pitala pa i obavijestila, s obzirom da nisam dobila nikakav odgovor, jel vlasnik ovog izgubljenog ključa došao po taj svoj ključ ili nije, ali naime radi se o tome da nam javljaju cure iz fast fooda Lorete da je netko ostavio tamo ključeve, inače ključ je s plavim privjeskom i na ključu piše Dominik. Tako da Dominiče, ako slušaš Room FM i ako slučajno ne možeš ući u kuću ili od čega ključ već i je, ključ ti je tamo, tako da evo, valjda sam uspjela nekome pomoć, a u ime ključa Nedjeljko Bajić Baja i ključ u nastavku, a ja vam želim još jednom svima dobar dan i dobrodošli na...

0: Δεν πειράσουμε καν.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
2: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rumu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U dijelu Hrvatske traje sanacija štete nakon što je jako nevrijeme jučer poharalo kontinent. Ravnateljstvo civilne zaštite zaprimilo je oko 1000 dojava, a radi se o oštećenjima krovova, plavljenju objekata i padovima drveća. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a vatrogasci su imali pune ruke posla. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Nevrijeme je prouzročilo štetu OPG-ovcima, pa je pomoć najavio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo, kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
1: Dijalog SAD-a i Rusije oko rata u Ukrajini je u zastoju, poručuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a američki predsjednik Donald Trump odbacuje tvrdnje da s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ima dogovor oko ukrajinskog teritorija.
4: Mnogo je lijepih riječi izgovoreno o tome da Rusija i SAD imaju velike izglede, ali u stvarnosti se ništa ne događa. Sve sankcije protiv Rusije usvojene za vrijeme Bidena ostaju na snazi. Što više, Trumpova administracija već usvaja vlastite inicijative za ekonomsko kažnjavanje Rusije.
1: Stigle su disciplinske kazne za 33. kolo domaćeg prvenstva. Najveću kaznu snosit će Osijek, koji zbog pirotehnike, rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici protiv Vukovara mora platiti ukupno 11.400 eura. S druge strane, Vukovar će zbog istog susreta iz kluba odvojiti 2.500 eura. Zbog pirotehnike na susretu Dinamo Gorica modri su kažnjeni s 10.000 eura, dok Gorica mora platiti 2.500. Iz istog razloga kažnjen je i Hajduk, koji zbog incidenata na utakmici s Varaždinom mora platiti 6.000 eura. Toliko u vijestima.
5: Poslijepodne na Rumafemu.
6: Ušli smo mi bome lagano i u zadnji sat našeg današnjeg druženja. Kako bi Dragana Mirković rekla, idemo jako, pa ajde idemo onda jako ovaj zadnji sat. Osim Dragana Mirković, u ovaj blok se još smjestio i Jovan Perišić. Pojačajte i naravno ostanite uz Rum FM.

Dental Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Hit dana.
1: Vrijeme nam je i za naš današnji drugi prijedlog, a naš današnji drugi prijedlog također novija pjesma, novija stvar naše Edite. Kaže ona Livada.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E sad kada je hit dana iza nas, preostalo mi je samo još da vas uputim kako glasate. A glasate tako da odete na naš Instagram profil, točnije na naš Instagram story. Tamo se nalaze ova dva glazbena prijedloga. A na vama je da ako još uvijek niste, izaberete koja pjesma vam se više sviđa. Sad kada smo riješili hit dana, ništa drugo nam ne preostaje nego i dalje puštati hitove samo za vas.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana proljetna kolekcija iz novog kataloga super cijene. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. 30% popusta na donje rublje i pidžame pri kupnji dva komada i čak 50% na drugi povoljniji odabrani komad kupaći kostima. Mana HR.
2: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Selma Sinanović i Cicija u 14:57. Također nova stvar sa njezinog novog albuma. Danas samo neke nove stvari, ali ipak evo ovo današnje druženje završavamo i sa jednim starijim hitom. Ekipa, to bi bilo to od našeg druženja za danas. Družimo se ponovno sutra, ali u jutarnjem programu Room FM. Želim vam ugodan ostatak dana, budite mi dobro i čujemo se sutra. Ajde, bok!

0: Politički dnevnik. Saborski zastupnici nastavljaju radni tjedan raspravom o izmjenama zakona o strancima i SDP-ovu prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona o strancima uvode obavezno poznavanje hrvatskog jezika za produljenje radne dozvole, a predviđaju i dulje trajanje dozvola za sezonske radnike i studente. SDP predlaže zabranu prodaje i reklamiranja energetskih pića maloljetnicima, no vlada je prijedlog odbila uz obrazloženje da priprema vlastito zakonsko rješenje. Olujno nevrijeme jučer je zahvatilo veći dio kontinentalne Hrvatske uz nagli pad temperature i snijeg u gorju. Jak vjetar, kiša i tuča prouzročili su štete osobito na sjeveru zemlje i u Zagrebu. Županijski centri 112 zaprimili su više od 300 dojava građana, a zabilježene su i lakše ozljede. Najviše intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala, oštećenja krovova i ispumpavanje vode. Prema prognozama, nakon kratkotrajnog zahlađenja slijedi porast temperatura, ali i nova kiša krajem tjedna. Povodom Dana obitelji u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano je predavanje i kreativna radionica za djecu i roditelje u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Sudionici su kroz edukaciju i igru učili o važnosti obiteljskih vrijednosti, prihvaćanja različitosti te podrške unutar obitelji i zajednice s posebnim naglaskom na temu posvojenja. Organizatori ističu kako je cilj projekta jačanje empatije, tolerancije i stvaranje uključivog okruženja za svu djecu. Projekt provode Udruga posvojitelja Obitelj srcem i Županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Naglašavaju i kako je važno o obitelji, ljubavi i prihvaćanju razgovarati od najranije dobi. U Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je završena edukacija učenika o rizicima kockanja i videoigara u sklopu programa Kako ne prokockati mladost i budućnost. Program je obuhvatio više od 1000 učenika drugih razreda srednjih škola s ciljem prevencije rizičnih ponašanja i podizanja svijesti o opasnostima kockanja i prekomjernog korištenja interneta. Predavanja je održao psiholog Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. Ukupno su održana 44 predavanja na kojima je sudjelovalo više od 1100 učenika. Program je dio šire suradnje institucija usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja mladih. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odobrilo je gotovo 196.000 eura bespovratnih sredstava za projekte turističkih zajednica na području Virovitičko-podravske županije. Sredstva su raspoređena na više projekata u Orahovici, Slatini i Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka s ciljem razvoja turističke ponude i promocije destinacije. Najveći iznosi dodijeljeni su za manifestacije, multimedijalnu promociju i unapređenje turističke infrastrukture. Projekti su usmjereni na privlačenje većeg broja posjetitelja i jačanje lokalnog turizma. Virovitički rukometni dragulj Matko Moslavac ponovno je dobio poziv izbornika Hrvatske seniorske reprezentacije Dagura Sigurdsona, ovog puta za prijateljske utakmice sa Švedskom. Mladi rukometaš rukometnog kluba Nexa iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem prvenstvu i EHF Europskoj ligi, gdje je svojim igrama potvrdio veliki potencijal i sve važniju ulogu u momčadi. Moslavac će tako imati priliku ponovno zaigrati u svetom dresu, a prvi susret protiv Švedske na rasporedu je u srijedu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana još prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zastoj su povremeno zbog radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Visko i Split u smjeru Zagreba, Zagreba, a od 8 do 18 sati zatvorena je dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Room FM i Media Servis.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bupnjević, dobar dan. Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini uskoro bi mogao ugledati svjetlo dana. Predstavio ga je resorni ministar Tonči Glavina, te istaknuo da se njima definira sadržaj programa javnih potreba u sportu i njegovo izvršavanje, te način dodjele sredstava.
6: Vlada Republike Hrvatske ovim mjerama radi konkretan i jasan iskorak prema višoj razini transparentnosti, odgovornosti i kontrole u sustavu odobravanja i korištenja namjenskih dodijeljenih sredstava u sportu. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
5: Društvo za zaštitu životinja Rijeka uputio je apel za pomoć nakon što su prošlog vikenda zbrinuli više desetaka izgladnjelih pasa. Potrebna im je volonterska, ali i financijska pomoć zbog visokih veterinarskih troškova, istaknula je za Media Servis voditeljica azila za pse Merima Ferk.
7: Ono što nama treba u ovom trenutku, čiste deke, čiste plahtice, zato što moramo održati maksimalnu higijenu jer su njihova tijela puna otvorenih ranica i dekubitusa. Ono čime ih trenutno hranimo, to je biome hrana od Hilsta, suha i mokra hrana. Biće nam potrebna bolja hrana za male pse. Ako netko želi pomoći donacijama u smislu novčane pomoći, na našim mrežnim stranicama su objavljeni naši žiroračuni gdje se može uplatiti pomoć sa naznakom za 47 spašenih.
5: Svjetska opskrba naftom pala je za 1.800.000 barela po danu u travnju. Zbog poremećaja uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, Međunarodna agencija za energiju predviđa smanjivanje potražnje na godišnjoj razini od 3.900.000 barela dnevno. Svijet smanjuje zalihe nafte rekordnom brzinom, dok se zemlje uvoznice suočavaju s neviđenim poremećajima u opskrbi na Bliskom istoku. Brzo smanjenje rezervi usred kontinuiranih poremećaja moglo bi najaviti buduće skokove cijena, poručili su. Dodaju da su trenutno najviše pogođeni petrokemijski i zrakoplovni sektor, jer će više cijene, slabije ekonomsko udruženje i mjere štednje sve više utjecati na potrošnju goriva. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split mjeri 20, Rijeka 18, Osijek i Zagreb su na 15. Djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. Na jugu zemlje rijetko može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
9: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
10: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel.
1: Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
10: BBZ Info.
11: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
12: Pokreni dan s osmijehom uz

0: Do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Budi bez problema na valovima Rumafema.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 2008. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: Ješ ljunak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Virovitički dnevnik.
1: Saborski zastupnici nastavljaju radni tjedan raspravom o izmjenama zakona o strancima i SDP-ovu prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona o strancima uvode obavezno poznavanje hrvatskog jezika za produljenje radne dozvole, a predviđaju i dulje trajanje dozvola

0: priprema vlastito zakonsko rješenje. Olujno nevrijeme jučer je zahvatilo veći dio kontinentalne Hrvatske uz nagli pad temperature i snijeg u gorju. Jak vjetar, kiša i tuča prouzročili su štete osobito na sjeveru zemlje i u Zagrebu. Županijski centri 112 zaprimili su više od 300 dojava građana, a zabilježene su i lakše ozljede. Najviše intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala, oštećenja krovova i ispumpavanje vode. Prema prognozama, nakon kratkotrajnog zahlađenja slijedi porast temperatura, ali i nova kiša krajem tjedna. Povodom Dana obitelji u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano je predavanje i kreativna radionica za djecu i roditelje u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Sudionici su kroz edukaciju i igru učili o važnosti obiteljskih vrijednosti i prihvaćanja različitosti te podrške unutar obitelji i zajednice s posebnim naglaskom na temu posvojenja. Organizatori ističu kako je cilj projekta jačanje empatije, tolerancije i stvaranje uključivog okruženja za svu djecu. Projekt provode Udruga posvojitelja Obitelj srcem i Županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Naglašavaju i kako je važno o obitelji, ljubavi i prihvaćanju razgovarati od najranije dobi. U Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je završena edukacija učenika o rizicima kockanja i videoigara u sklopu programa Kako ne prokockati mladost i budućnost. Program je obuhvatio više od 1000 učenika drugih razreda srednjih škola s ciljem prevencije rizičnih ponašanja i podizanja svijesti o opasnostima kockanja i prekomjernog korištenja interneta. Predavanja je održao psiholog Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. Ukupno su održana 44 predavanja na kojima je sudjelovalo više od 1100 učenika. Program je dio šire suradnje institucija usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja mladih. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odobrilo je gotovo 196.000 eura bespovratnih sredstava za projekte turističkih zajednica na području Virovitičko-podravske županije. Sredstva su raspoređena na više projekata u Orahovici, Slatini i Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka s ciljem razvoja turističke ponude i promocije destinacije. Najveći iznosi dodijeljeni su za manifestacije, multimedijalnu promociju i unapređenje turističke infrastrukture. Projekti su usmjereni na privlačenje većeg broja posjetitelja i jačanje lokalnog turizma. Virovitički rukometni dragulj Matko Moslavac ponovno je dobio poziv izbornika Hrvatske seniorske reprezentacije Dagura Sigurdssona, ovog puta za prijateljske utakmice sa Švedskom. Mladi rukometaš rukometnog kluba Nexa iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem prvenstvu i EHF Europskoj ligi, gdje je svojim igrama potvrdio veliki potencijal i sve važniju ulogu u momčadi. Moslavac će tako imati priliku ponovno zaigrati u svetom dresu, a prvi susret protiv Švedske na rasporedu je u srijedu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana još prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zastoj su povremeno zbog radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Splitu smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati zatvorena je dionica između Čora, Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Rum FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

zadovoljno, vaš Optimum. Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

novo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnom Uroša.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Virovitički dnevnik.
1: Saborski zastupnici nastavljaju radni tjedan raspravom o izmjenama zakona o strancima i SDP-ovu prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona o strancima uvode obavezno poznavanje hrvatskog jezika za produljenje radne dozvole, a predviđaju i dulje trajanje dozvola.

da priprema vlastito zakonsko rješenje. Olujno nevrijeme jučer je zahvatilo veći dio kontinentalne Hrvatske uz nagli pad temperature i snijeg u gorju. Jak vjetar, kiša i tuča prouzročili su štete osobito na sjeveru zemlje i u Zagrebu. Županijski centri 112 zaprimili su više od 300 dojava građana, a zabilježene su i lakše ozljede. Najviše intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala, oštećenja krovova i ispumpavanje vode. Prema prognozama, nakon kratkotrajnog zahlađenja slijedi porast temperatura, ali i nova kiša krajem tjedna. Povodom Dana obitelji u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano je predavanje i kreativna radionica za djecu i roditelje u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Sudionici su kroz edukaciju i igru učili o važnosti obiteljskih vrijednosti i prihvaćanja različitosti te podrške unutar obitelji i zajednice s posebnim naglaskom na temu posvojenja. Organizatori ističu kako je cilj projekta jačanje empatije, tolerancije i stvaranje uključivog okruženja za svu djecu. Projekt provode Udruga posvojitelja Obitelj srcem i Županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Naglašavaju i kako je važno o obitelji, ljubavi i prihvaćanju razgovarati od najranije dobi. U Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je završena edukacija učenika o rizicima kockanja i videoigara u sklopu programa Kako ne prokockati mladost i budućnost. Program je obuhvatio više od 1000 učenika drugih razreda srednjih škola s ciljem prevencije rizičnih ponašanja i podizanja svijesti o opasnostima kockanja i prekomjernog korištenja interneta. Predavanja je održao psiholog Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. Ukupno su održana 44 predavanja na kojima je sudjelovalo više od 1100 učenika. Program je dio šire suradnje institucija usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja mladih. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odobrilo je gotovo 196.000 eura bespovratnih sredstava za projekte turističkih zajednica na području Virovitičko-podravske županije. Sredstva su raspoređena na više projekata u Orahovici, Slatini i Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka s ciljem razvoja turističke ponude i promocije destinacije. Najveći iznosi dodijeljeni su za manifestacije, multimedijalnu promociju i unapređenje turističke infrastrukture. Projekti su usmjereni na privlačenje većeg broja posjetitelja